0: background, music playing, and action.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: đòn này với à?
1: Trời, ngập tới, ngập tới chứ không vậy?
2: Anh xong xây anh tránh bao kia à?
1: Mưa, cái lái anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?